koya moire. Fanko ya moile wo ha, fanko ya moile. Jau ya be fuma, malmanyoli ya be moyo. Jau ya be lana, tiki molu ya be moyo. Fene karafo kulumba biya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya.